0: se tradita e to
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani, habikati pe përmi shqipëri, habikati pe futuro, habikati pe shkollajnë të
1: Skandinavian Albania Radio.
3: Cosa hai davanti? È da tanto che cerchi qualcosa e non sai che cos'è.